0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Smør på saltgjøvik, det den, Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Soløradion pluss.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Elverum håndball, de spilte i går ny kamp i European League mot franske Saint-Raphaël Handball, og de vant hele 36-32 på bortebane. Og dermed så topper vi nå tabellen i gruppe A. Trener Laurits Søgaard, ja, hva synes du om kampen mot franskmennene?
1: Jeg synes jo, vi leverer en jævlig bare præstation, særligt første omgang er jo virkelig godt. Så kommer vi lidt i modvind i anden omgang og bøvler måske en lille smule med deres spil fremover, men jeg synes egentlig, at gutterne skal have stor ros for, at ja, vi er cool. Og bliver i det, og ja, jo hele tiden har en solid marken ned mod Saint-Raphaël, og sørger jo for at vinde en stensikker sejr på en svær bortebane. Så ja, det er vi virkelig, virkelig glade for.
0: Ja, vi går til pause med femmålsledelse 2015. Som du sier selv, en ganske sterk første omgang. Da må jeg trekke fram Erik Toft, som virkelig presenterte noen gode skudd og gode mål i første omgang.
1: Ja, det må man si. Det er jo det nivå vi i det hele tatt har sett fra Erik her ind i hele sæsonen og opkøring, så har han haft et par kampe her senest, hvor han jo ikke helt har ramt samme niveau, men det var virkelig dejligt at have ham tilbage på det niveau, og ja, det er en fornøjelse, når vi er med på den måde.
0: En annen spiller som virkelig utmerket seg i kampen må jo være landsmannen Fredrik Pedersen. Hadde 14 mot Hammarby og serverer 11 mot Saint-Raphaël. Nå synes jeg at vi ser en meget sterk playmaker.
1: Jamen det er jeg meget enig i. Udover et par litt vilde situationer mot slutningen av kampen, så spiller han jo virkelig en bra match, og ja, han er dygtig, og vi glæder os jo over, at vi allerede har fået det niveau fra ham, og ja, er spændt på, hvad mere det kan blive til.
0: Jo, vi har taget 2 point på bortebane, vi er godt i gang.
1: Det må man sige, på mange punkter en drømmestart på vores europæiske eventyr her, og ja, nu knokler vi bare videre. Først og fremmest med en svær kamp mod Rona på fredag, hvor vi virkelig håber, at vi kan få en magisk terning igen til at drive os fremad, ligesom det har været tilfældet de sidste 2 hjemmekampe. Og hvis vi kan få det, så håber jeg virkelig, at vi også kan tage den cup-match med i banken, inden der selvfølgelig venter endnu et inn i en europeisk kamp mot Nexe på tirsdag.
0: Ja, for fredagen den blir viktig. Det er vinn eller forsvinn, og vi må ha seier i den kampen. Får vi se en annen kamp på fredag enn det vi så før helgen?
1: Ja, det tror jeg. Rona har jo haft hele uken til å forberede seg på den kamp, så man ikke de har et par grep med i verktøyskassen. Så det bliver helt sikkert svært, og derfor har vi jo brug for al den hjælp vi kan få fra tribunen til at bære os fremad mod et jo meget velspillende runderhold.

0: Elverum håndball, de spilte i går en ny kamp i European League mot franske Saint-Raphaël Handball, og de vant hele 36-32 på bortebane. Og dermed så topper vi nå tabellen i gruppe A. Trener Laurits Søgaard, ja, hva synes du om kampen mot franskmennene?
1: Jeg synes jo, vi leverer en jævlig bra prestation, særligt første omgang er jo virkelig godt. Så kommer vi lidt i modvind i anden omgang og bøvler måske en lille smule med deres spil fremover, men jeg synes egentlig, at gutterne skal have stor ros for, at vi er cool og bliver i det, og ja, jo hele tiden har en solid marken ned mod Saint-Raphaël, og sørger jo for at vinde en stensikker sejr på en svær bortebane, så det er vi virkelig glade for.
0: Ja, vi går til pause med femmålsledelse 2015, som du sier selv, en ganske sterk første omgang. Da må jeg trekke fram Erik Toft, som virkelig presenterte noen gode skudd og gode mål i første omgang.
1: Ja, det må man si. Det er jo det nivå vi i det hele tatt har sett fra Erik her i ind i hele sæsonen og opgøringen, så har han haft et par kampe her senest, hvor han jo ikke helt har ramt samme niveau, men det var virkelig dejligt at have ham tilbage på det niveau, og det er en fornøjelse, når vi er med på den måde.
0: En annen spiller som virkelig utmerket seg i kampen må jo være landsmannen Fredrik Pedersen. Hadde 14 mot Hammarby og serverer 11 mot Saint-Raphaël. Nå synes jeg at vi ser en meget sterk playmaker.
1: Jamen det er jeg meget enig i. Udover et par litt vilde situasjoner mot slutningen av kampen, så spiller han jo virkelig en bra match, og han er dygtig, og vi glæder os over, at vi allerede har fået det niveau fra ham, og er spændt på, hvad mere det kan blive til.
0: Jo, vi har taget 2 point på bortebane, vi er godt i gang.
1: Det må man sige, på mange punkter en drømmestart på vores europæiske eventyr her, og nu knokler vi bare videre. Først og fremmest med en svær kamp mod Rona på fredag, hvor vi virkelig håber, at vi kan få en magisk terning igen til at drive os fremad, ligesom det har været tilfældet de sidste 2 hjemmekampe. Og hvis vi kan få det, så håber jeg virkelig, at vi også kan tage den cup-match med i banken, inden der selvfølgelig venter endnu ind i en europæisk kamp mod næste på tirsdag.
0: Ja, for fredagen den blir viktig. Det er vinn eller forsvinn, og vi må ha seier i den kampen. Får vi se en annen kamp på fredag enn det vi så før helga?
1: Ja, det tror jeg. Rona har jo haft hele ugen til å forberede seg på den kamp, så man ikke har et par grep med i verktøyskassen. Så det bliver helt sikkert svært, og derfor har vi jo brug for al den hjælp, vi kan få fra tribunen til at bære os fremad mod et meget velspillende runderhold.

0: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Elverumbilde, Lars.
5: Gærmålen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg, med elektrisk motor og greier.
4: Ja, det interessant. Vi interessert i både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
5: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg i morgen, jeg. Vi trekkes.
6: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
7: Bil. Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
10: Soleradion Plus.

0: Hjertelig tusen takk skal dere ha.
1: Ja, da gir vi en ekstra applaus til dansebandet for en fremragende kveld.

Hjertelig takk. Kan du tekst da? Ja, det gjør det. Skal vi prøve? Jeg har ei boble Frost. Hun så slit. Hun vond nok. Nå står han rolig.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Først kommer fredag. Start morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa og Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
2: Får masse komplimenter for den.
3: Jeg ikke for toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Soleradion Plus.

0: Elverum bil der, Lars.
1: Gærmorgen, det er Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge er gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg. Med slik elektrisk motor og greier.
0: Ja, det er interessant. Vi er interessert i både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag? Så kan vi se på både bilen og pris.
1: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg i morgen, jeg. Vi prekes.
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Soløradion. Soløradion Plus.